0: mangan, mangan dengklek.
1: Kacau iki, kacau iki. Bingung iki sampean aku.
0: Awan-awan mangan dede, ngapek gelas keliru cengkil.
1: Konis. Tibane wis menclek iki. Bojone mbopot sangang wulan, sing lanang luyu rae. Dilu engkas jabang bayi wis lahar anu rae. Aku ya. Ngono-ngono iku salah peno dhewe. Awar-awar golek nang sepanjang wong munawar untune bokam.

khairin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Halaman 954, hikmah 270. Bismillahirrahmanirrahim. Rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umrin qalilatin amaduhu kathiratun amdaduhu. Rubba umrin pirang-pirang utawi umur. Ita saat iku ita saat jembar opo amaduhu piro-piro mangsane umur. Ayo ya tuhu tegese piro-piro pungkasane umur. Wa azmina tuhu lan piro-piro mangsane umur. Wa qallat lan setitik opo amdaduhu piro-piro paidae umur. Bi fathil hamzah amdaduhu. Ay fawaiduhu degrese piro-piro faidae umur. Wadhalika utai mengkono-mengkono setitik paidae iku ka'amalil ghafilin kaya piro-piro amale wongkang podolali Allah. Podolali anillahi saking Allah. Al-mustaghilina kang podo ketungkul kabeh ketungkul bisyahawati nufusihim lawan piro-piro syahwati nafsune ghafilin. Ba'inaha mongkosetune umur wa'ingkanat lan senajan ono opo umur ikuto wilatan dowo filkhisi indalem ketinggalane. Ketinggalane deloane ku dowo umure. Faya mongkau utawi umur iku kosirotun cendek fil makna ing dalam artine ing dalam sejatine. Kenapa likilati amdadiha krono kidi'e piro-piro paitai umur. Warupa umrin lan pirang-pirang utawi umur koli latin kang setitik opo ama duhu piro-piro mangsane umur
iku kafiratun akeh apa amdaduhu pira-pira paedai umur. Wadhalika te mengkono-mengkono setitik umure ning akeh paedai iku ka'ak maridhakirin kaya pira-pira umure wong kang padha dzikir kabeh padha eling Allah. Fa innaha kana satune amar wa ingkarat lan sanajan ana apa amar iku qasiratan cekak cendhek khisan ing dalem ketinggalane fa ya mongko utawi amar iku tawilatun tuwa maknan ing dalem sejatine. Kene apa likasrati amdatiha krono akei piro-piro paidai akmar. Badalika utawi mengkono-mengkono cekak umure ning akeh paidai mengkono kang kasebut niku cekak umure ning akeh paidai iku wau tawi dalik iku maknal barokati artine barokae fil umri ing dalam umur iku jenenge umur sing barokah iku jenenge urip sing barokah kama kaya dene barang yakti kang bakal teko apa ma lil musannifi keduwe musannif. Ini hikmah yang berikut. Ini badin rangakan barokai umur. Bafawa idul umri moko utawi piro-piro paidai umur. Ikulaya zamu orang mesti apa antakuna yento ono apa baroka apa fawaid. Iku ala kodri amatihi tetap ingatasi kira-kirane piro-piro mangsane umur. Perhatosaken tulisane salah. Piro-piro paidai umur niku salah. Saman ganti ala kodri amatihi ingatasi kira-kirane piro-piro mangsane umur. Dijelasaken malih ai azminatihi tegese piro-piro mangsane umur. Wabihasa biha lan kelawan ngitung-ngitung azminah. Bakot yang sulu balik terkadang hasil lisohi bil umri kedue wong kang duweni umur al-kosiri kang cendek. Al-kosiri umur kang cendek, kang cekak. Mina fawaidi saking biro-biro faidah opoma barang. Barang iku faidah. Layang sulu kang ora hasil opoma liman kedue wong wa kang utawi man iku atwalu luwih dawa minhu katimbang sahib bi'ad'afin kelawan piro-piro tikelan mudo afatin kang ditikel-tikelaken mamburi kalahu berikut badhe nangaken umur sing barokah.